Dobar dan i dobrodošli u još jedno izdanje emisije Tražimo nove heroje. Kao što znate ili možda ne znate, ova emisija se bavi traženjem novih imena na muzičkoj sceni i krećemo sa jednim brazilskim bendom, zovu se Faz Sagrado, album iz 2022. godine, New Dimension. Prva stvar koju slušamo je Lunik, druga Mushroom Park, treća Need for Simplicity. Faz Sagrado.

onda letim kroz zrak, kroz pustinju tužnu. Oko mene svud su ljudi, niko ne gleda ka nebu, a u sebi imam radar koji vidi duh i dušu, koji do detalja dijeli zlo od dobra, mrak od svjetla. I prilazim im tiho i s

Pogljede i porazi, slatke tajnike. Pogljede i porazi, slatke tajnike.